0: kapitän från
1: Spel och fall ska gå på dag. Vi har smäckat upp hjälp till min och fäll. Så där var vi långa och var spärra just down. Och var vi har mitt och fel så klart.
0: Hey, back, back, back, gabble on, gabble on, gabble on and finish. Hey,